EKYC dikemas kini lancarkan pengesahan MyCard baharu. Pilihan pengajian tidak harus terhad mengikut negeri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

Jak samanya rami, program Surat Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan media di saman pemikiran interaktif Iperaduan, pemikiran so agensi peritah dengan kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke berdingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngepji itam.

0: perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Aranu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada.
1: Ngelarah Jaki, Miat Pengjam.
2: Influenza A ihanah ji naan perah ngejeloh ngah-ngan alang kenan kuto perah influenza A. Kuto ani melai sang pegai tehang ji dahin ji menseptik nurepah titih ata ala musang benba jakaduan niken dahin siben. Nunokah tada-tada perah influenza A. Larmaya, mirak, niken, perah tengok, perah batung, perah kahung, laai dahin lemah batung. Nuno tandang nyekang perang ani. Mengtai pala ngaban kahum klunan, hujan dahin ngaban ala ute klunan uga pegai. Menghado pakai tabun ba dahin urung, jaga ngepang jaka niken dahin siben, maya usu pakai sabun nurepa hand sanitizer. Pelalau, pesuk duktun tegu tek tadak-tadak nenye mau. Pala tusuk nyekang perang influenza putung duman, hui nak mendahak anak nyam, dahin alang muku, dahinan alang mali, alang tek perah kronik, dahin dah alang nyadui hak uma perah.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
3: Radio Kayan, Miri FM.

Kenaikan harga minyak tidak jejas Belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkill Shanghai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Perubahan harga minyak dunia tidak menjejaskan perancangan pembangunan negara menerusi Belanjawan 2027. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, perbelanjaan pembangunan bagi tahun depan akan diteruskan walaupun kerajaan perlu menguruskan kesan kenaikan harga minyak terhadap subsidi dan ruang fiskal.
1: Kalau kita tengok dari segi pergerakan harga Brent sebagai contoh, perubahan itu boleh berlaku disebabkan beberapa perkara yang masih tidak menentu. Jadi sudah pasti dari segi ruang fiskal itu, yang seperti mana yang telah dijelaskan sama ada yang Mohd Perdana Menteri ataupun Kementerian Kewangan, bagaimana perkara itu diserap ke arah fiskal kita, tetapi ianya tidak mengganggu perancangan pembangunan di bawah Kementerian Ekonomi.
0: Menurut Akmal Nasrullah, kerajaan juga perlu mengimbangi beban yang ditanggung rakyat dengan kedudukan kewangan negara. Belanjawan 2027 dijadual dibentangkan di Parlimen pada 9 Oktober ini. Dalam pada itu, harga minyak mentah dunia jatuh untuk hari dagangan keempat berturut-turut, didorong kebimbangan yang semakin reda terhadap gangguan bekalan susulan ketegangan di Asia Barat. Minyak mentah West Texas Intermediate bagi penghantaran Oktober susut 4.52 dolar Amerika, iaitu 4.51% kepada 95.78 dolar Amerika setung. Minyak mentah Brent bagi penghantaran November pula turun kepada 100.34 dolar Amerika setung. Permintaan terhadap sistem kerja fleksibel di Malaysia dijangka terus meningkat, selari dengan perubahan persekitaran pekerjaan yang didominasi generasi Z dan milenial. Ahli Majlis Perundangan Gaji dan Gig Negara, Profesor Madya Dr. Nur Hidayah Abdullah berkata, golongan muda kini lebih cenderung kepada budaya kerja yang tidak terikat dengan waktu dan lokasi pejabat.
2: Ya, saya lihat generasi sekarang lah, especially ya, mereka ni suka kerja yang lebih bebas, tak terikat. Jadi sebenarnya apabila mereka diberi peluang, flexibility, maka mutu kerja lebih baik. Ya, sebab saya pernah tanya ya, pelajar-pelajar saya, mereka kata mereka lebih suka kerja di rumah ataupun kerja di kafe, work from home, work from cafe. Jadi benda tu bagi mereka memberikan ketenangan. Ya. Tu je kalau ada anak-anak kecil untuk yang dijaga kan. Jadi mereka kata kalau kerja di rumah ni lebih selesa.
0: Beliau berkata Akta Pekerja Gig 2025 turut memberi perlindungan sosial yang lebih kukuh, namun pelaksanaannya masih memerlukan masa untuk dinilai. Menjangkaui kerjasama dalam bidang tradisi, hasrat itu yang ingin dicapai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam misi kunjungan 3 hari ke Shanghai bermula hari ini. Kita terus ke Shanghai, China bersama Siti Salwa Yusof untuk perkembangan di sana. Salwa, apa tumpuan di sana?
3: Ya, Amin. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan tiba di Shanghai pada 5.10 minit petang ini bagi memulakan lawatan kerja ke China selama 3 hari. Tumpuan hari ini ialah Majlis Pembukaan World Skills ke-48 di Shanghai yang dijadualkan berlangsung malam ini. Untuk makluman, Malaysia menghantar 82 peserta untuk bertanding dalam 21 daripada 64 bidang pada World Skills kali ini. Perdana Menteri turut diberi penghormatan sebagai satu-satunya pemimpin negara luar yang menyampaikan ucap tama. Menurut Kementerian Luar, penyertaan Malaysia dalam World Skills dan Expo Perdagangan Digital Global GDTE di Hangzhou menjadi platform untuk mengukuhkan hubungan dua hala Malaysia-China termasuk dalam bidang kemahiran, TVET dan ekonomi digital. Perdana Menteri juga dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi membincangkan kerjasama dua hala serta isu serantau dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. China kekal sebagai rakan dagang terbesar Malaysia sejak 2009 dengan jumlah perdagangan 541.54 bilion ringgit pada 2025, iaitu 17.7% daripada keseluruhan perdagangan Malaysia. Esok Perdana Menteri akan meneruskan agenda di Hangzhou untuk menyampaikan ucap tama pada GDTE dengan Malaysia diberi penghormatan sebagai Country of Honour bersama Hungary. Setakat ini saja yang dapat saya kongsikan. Dari Shanghai, saya Siti Salwa Yusof, kembali bersama Amin di Angkasa Puri Kota Media.
0: Baik, terima kasih Salwa. Sebanyak 10 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 12.30 tengah hari ini. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Sibu tertinggi dengan bacaan 177. Sri Aman 171 dan Muka 170. Diikuti IPD Serian, Sarike, Kuching, Bintulu, Samalaju, Samarahan dan Kapit di Sarawak. Secara keseluruhan, 54 kawasan mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana, manakala 4 kawasan merekodkan kualiti udara baik. Sementara itu, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Melaka dan Sabah sehingga tengah hari ini. Menurut Map Malaysia, di Negeri Sembilan, amaran membabitkan Port Dickson, Seremban dan Rembau. Di Melaka, kawasan terlibat ialah Alor Gajah dan Melaka Tengah. Manakala di Sabah, amaran membabitkan Tuaran, Putatan, Kota Kinabalu dan Panampang. Seorang lelaki direman 7 hari kerana disyaki mencampak kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun ke dalam sungai di Kampung Padang, Tanjung Sedili, Kota Tinggi semalam. Perintah reman bermula hari ini hingga 28 September bagi membolehkan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Othman berkata, suspek diperjayai mencapak mangsa ke sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki dengan bersenjatakan parang. Katanya, berlaku bergelutan ketika polis tiba di lokasi dan seorang anggota cedera. Mayat mangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Pasir Gudang untuk bedah siasat. Seorang lelaki orang asli maut dipercayai diserang harimau belang ketika mencari rotan di hutan simpan korbu berhampiran Kampung Takung, Pos Pewor, Sungai Sipet, Perak semalam. Perhilitan Perak kini menjalankan siasatan dan pemantauan di lokasi kejadian. Pemerhatian awal mendapati terdapat kesan pergelutan berhampiran Jalan Balak, kira-kira 200 meter dari lokasi mangsa ditemukan. Perhilitan turut memasang perangkap dan mengesan tanda kehadiran harimau belang di kawasan berkenaan. Penduduk dinasihatkan meningkatkan kewaspadaan dan tidak memasuki kawasan hutan secara persendirian. Berita seterusnya. Warga negara India diingatkan tidak menyalahgunakan kemudahan pengecualian visa selama 30 hari di Malaysia untuk mencari pekerjaan. Nasihat itu susulan peningkatan ketara ketibaan individu diperdaya ejen tidak bertanggungjawab dengan tawaran kerja palsu. Menurut Suruhanjaya Tinggi India di Kuala Lumpur, kemudahan pengecualian visa berkenaan membolehkan pemegang pasport India berada di Malaysia sehingga 30 hari bagi tujuan pelancongan dan lawatan sosial. Suruhanjaya Tinggi itu menegaskan bahawa warga India tidak seharusnya datang ke Malaysia untuk bekerja tanpa permit kerja sah atau visa dengan rujukan VDR. Cuba mengalami gangguan bekalan elektrik seluruh negara buat kali ketujuh tahun ini ketika kekurangan bahan api terus memburukkan krisis tenaga di negara tersebut. Menurut Kementerian Tenaga Cuba, sistem elektrik negara terputus sepenuhnya. Sementara itu, syarikat utiliti milik kerajaan memaklumkan gangguan berlaku akibat kerosakan pada talian penghantaran disusuli keadaan cuaca tidak stabil. Gangguan terbaru itu merupakan yang ke-12 di seluruh negara sejak akhir 2024. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, skuad sepak takraw negara melangkah ke separuh akhir acara regu berpasukan selepas muncul juara kumpulan B menewaskan India 3-0. Malaysia bakal berdepan naib juara kumpulan A sama ada Korea Selatan atau Indonesia pada aksi separuh akhir Khamis ini. Kejayaan itu menyaksikan Malaysia kini dalam landasan tepat memburu emas pertama acara regu berpasukan. Kali terakhir, skuad negara menaiki podium tertinggi pada Sukan Asia Beijing 1990, iaitu 36 tahun lalu. Menjelang saingan kumpulan A Piala ASEAN FIFA 2026, pemain sayap Harimau Malaya Faisal Halim tidak sabar menerasai bahang Stadium Gelora Bung Karno, Jakarta yang menjadi antara lokasi kejohanan. Malaysia bakal membuka saingan menentang Bangladesh Jumaat ini, diikuti tuan rumah Indonesia pada Isnin sebelum melengkapkan aksi kumpulan menentang Singapura. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan harga minyak tidak jejas Belanjawan 2027. Malaysia hantar 82 peserta ke WorldSkills Shanghai. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

perlukan pembiayaan patuh syariah? Dapatkan pembiayaan peribadi sehingga RM400,000 atau melalui CBP Arhanu dengan pembiayaan terkumpul sehingga RM350,000. Kunjungi cawangan CBP terdekat atau layari www.cbp.com.my untuk maklumat lanjut. CBP kan ada!

saya Pesuk Menit Lamlim, Alang Kelenghi, Radio Kayan, Levi Ani. Akui si guru mina Luhong Ding. Akui lawah ni lahu, nangan kelok nyam sekolah alang tek dalih taman ni. Menghadau tek hadui sekolah kelok. Alah hawah nak lim hadui sekolah alang oh an sigu kelok oh. Mang mepang hadui, mang melok hadui. Ihat tek masalah kelok, pehubung ngadahin sigu kelok. Tengayat pehubung dahin sigu kelok. Aku inginah pihak sekolah akan berusaha mau tolong man kelok untuk menyelesaikan masalah sekolah kelok. Aku yang lahabah ni lahu, mau tahnya, mau sayu kenap man kelok anak-anak alang oh megak tawaran sabung sekolah kelok. Hinok-hinok pah kelok santai. Kelok na asasi, matrik, diploma ataupun degree, tahniah liman kelok. Nginah kelok berjaya dalam sekolah kelok, dahina hinan taman kelok melu tek kejayaan kelok na. Tainah belajar nah, nginah kelok nayuli na jadi barisan, lapisan pemimpin dalih tam Sarawak, jasi Sarawak terus gemilang. Mang kelok hadau, mang kelok tebau. Anan tua dahuk, sayu kenapa.

Tak, ji tungun. Ji tungun ji he alang te ha hungai sibuti te beh giat mara sibuti an pesuk donih di. Nyoh maklumat alang nai mendaha alang pesuk he ni tidak patai baya ani an pesuk ha unan ha ngelabu pongai bi paun anun di tawit ha matai ke nusi lah kependa jam ya. Ya, tunggu bayar ni an pesuk. Tinina kenap kawah dah halang teh hangga bananan. Huina dah halang mano hadui te kakak haungai. Bahi te bayar alang habeh lah an. Marung tu kanih ke pihak alang teh kuasa anake jala tindakan. Dahil lahu mano hadui pelesak. Bahi te ngawan alang te bayar lah an. Dahil lahu nunkah tawit bayar ane matai. Dan hadir pelasa anak ngejeloh hungai sibuti. Tidak patah bayar ini dia anginah dan anasan tepala ngawan alang marung jam hungai anan amte ebu nutike am tercemar nurepa am masab dan lahu jam ok keselamatan dahin ok sayu manklunan alang teh hak ngawan anan. Ya, nunan itam paji ta alam program surat dengah tam lebih ni dan program surat dengah dengan tam kelengi te jaka lang pihalan lebih jima hari dia kayan Miri FM. Ani Radio Kayan.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Segenap manika livan selevi men itam lim pejidahik Elisa Baun halam dengah levi redo kayan Mary FM. Ani lim dengah. Lorong nasi hanam ngawan jalan persekutuan

Sri Alexander Nantalingi Bara, Anan Ihatih Jituk Alang Sepangen, Ena Empayan Alan Anan Hipun Dua Lorong. Janak ngioh dekayak mutau alang tehak panau ha usun alan alun. Dahuna lahu lorong anan hipun ngavan daha alang nasi ja daha dang nyayang ha balan alan. Tuk anan lahu dang na mutau alang dauk dang nasi. Nam ngavan anan ihati kilometer 26, kilometer 30 pitan, kilometer 40 pitan, kilometer 75, kilometer jatuh 6, dahin kilometer jatuh pitan, dahin 52 kilometer. Iha dua nanunan tegu iha tenyinang hadui daha ha jalan persekutuan FT saya kusung telok. Radio Gema Borneo jadi jelasan ngawan petula bara hadui seni kelunan Sabah dahin Sarawak. Pengarah bahagian program radio RTM Saifu Zaman Yusuf Bara haduyanan krenih alam daha nesekna. Ket alang andha pahmau alamna melavin kuri-kurina andaho dahin urip komuniti hak Borneo. Jitengayat hadui ena jakarya seni daha alang menuna paen an hituk tehang tebinyam te dau baya. Abinanan kuna bangu alang hipun rakaman nurepah karya kreatif menuna an akai jama ukna men RTM Sarawak. Empayan daha musangna ngejeloh gema Borneo daha sempuboh dahena nyinang kualiti na. Beh menanan karya daha alang hipun potensi lahu deng endahak kelenghi ha peringkat antarabangsa ngejeloh RTM Klik. Iha dua nunan tegui ha lebau jadi hakai Sarawak FM. Telok juta ligit belajar en ukeh ngawan petmai dahina mesayu sistem anau atak ha senadin. Analahu melavin desa Senadin, Tudan dahin Permai Jaya. Menteri Pengangkutan Dato Sri Lee Kim Shin Bara hadui anan ena ja anau atak dang nyilun dahin sayu dahin dang ngurang tusah lepa. Jabatan Pengairan dahin Saliran DID dahin Majlis Bandaraya Miri MBM perlu miat hadui petmai bawang dahin sistem anau atak ngioh jaka. Haduena lahu deng ena ngejelo sedia program petmai bawang dahin ngavan anau ata. Nyode peji tehang DID dahin MBM perlu en ihat. Iha dua nunan menuh tenyineng hadui ngepang bawang ha jalan ilmu desa Senadin dahin Lakeshore Villa. Alam tuk habe dahalahu sengna hadui nemai sayu alan tabit lepa paun duman ani. Analahu melavin namai sayu lima jalan ilmu dahin belajar na hui 4 juta ligit. Dengah ani man redo kayan Miri FM. Kahum 2,500 anak masik tengadak en akau tepala hudik hungai sekarang ngejeloh program eksplorasi belia jadang puboh ekosistem hungai. Ahli Dewan Undangan Negeri Gedong, Dato' Sri Muhammad Narudin Majais Bara, tukanan lahu dan nabah kahum masik, beh masukung uli iti hadui dahak lengna hadui takak masik hak tanah. Iha lahu pelaung simbolik metuk papan tadak meng mesau luhab. Analahu hadui tengayat endahakna jadami at pengjam masyarakat marung gunahna jaga ngepang dahin keselamatan hungai. Programanan alangkenan Kementerian Belia Sukan dahin Pembangunan Keusahawanan Sarawak MySitna ngejeloh kelab belia gedong melavin jatuh 50 belia tempatan dahin melavin 40 telok bot. Kehomnaan hadui alang ena alang lahuh melavin ngejala hatana. Polis tahan jilake umur 36 duman avin empesaya tavin alam kes hadui jiak hak Seri Aman Dau Migudi. Ketua Polis Daerah Saratok DSP Matthew Manggi Bara lakianan endah tahan alam pukun tusu.

0: 25 minit malam. Ngio dahok bara alak enterima lakenan menglan negatif dada men udahna plesa ata sengit ana dahini halahu hipun saya rekod hadui jeek. Lakenan empesaya melavin alam kes nutung ji kedai hak Seri Aman pakai uvung apoi. Lakenan lahu endah ukman polis jadang pejo hadui siasat. Kes anan siasat ngio seksyen 46 Kanun Keseksaan. Nunana lim dengah redo kaya mire FM alang an Azarina Sabri usang men amin dengah RTM Kuching. Sayu Levi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

Dun Melaka bubar berkat kuasa esok. Malaysia masih perlu import 26 juta liter susu segar setahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dibubarkan berkat kuasa esok bagi memberi laluan kepada proses pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof selepas mendapat perkenaan Yang di-Pertuan Negeri Tun Muhammad Ali Rustam.
1: Sebagai cerita, saya maklumkan bahawa Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Melaka telah berkenan bagi Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan berkuat kuasa esok bersamaan dengan 23 September tahun 2026, iaitu hari Rabu. Dengan pembubaran ini, maka berakhirlah penggal Dewan Undangan Negeri Melaka dan proses seterusnya akan dilaksanakan mengikut peruntukan undang serta ketetapan pihak berkuasa yang berkaitan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Seri Abdul Rauf berkata pentadbiran kerajaan negeri akan terus berjalan seperti biasa meskipun DUN dibubarkan. Beliau berkata kerajaan negeri akan berfungsi sebagai kerajaan sementara sehingga kerajaan baharu dibentuk selepas pilihan raya.
1: Penyampaian perkhidmatan awam, urusan kebajikan rakyat, keselamatan serta perkhidmatan harian kerajaan terus berjalan seperti biasa. Keutamaan kita adalah memastikan pentadbiran negeri kekal teratur, perkhidmatan kepada rakyat tidak terganggu dan kepentingan rakyat terus terpelihara.
0: Beliau berkata semua jabatan dan agensi negeri akan terus melaksanakan tugas mengikut undang-undang dan tata kelola yang berkuat kuasa. Dun Melaka mempunyai 28 kerusi dan selepas pembubaran, pilihan raya umum negeri perlu diadakan dalam tempoh 60 hari mengikut perlembagaan negeri. Kawasan luar bandar dan kampung boleh dijadikan makmal untuk menguji serta memperhalusi inovasi baharu sebelum diperluaskan kepada masyarakat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pendekatan itu membolehkan teknologi dibangunkan berdasarkan keperluan sebenar komuniti luar bandar. Katanya, Bagan Datuk dan Pulau Pangkor sentiasa terbuka untuk dijadikan lokasi kajian dan projek perintis. Ini pula mengenai dasar gaji progresif DGP. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, kajian komprehensif akan dijalankan hujung tahun ini atau awal tahun depan bagi menilai keberkesanannya.
2: Dasar gaji progresif memang dalam pelaksanaan ketika ini. Yang mana kalau dari segi tempoh yang ada, dasar gaji progresif ni akan berakhir pada penghujung tahun 2027. Tetapi penilaian keberkesanannya memang kita minta supaya satu kajian yang komprehensif melihat bagaimana kaedah melalui insentif daripada kerajaan dan juga keperluan pihak majikan itu secara sukarela untuk meningkatkan gaji hasil daripada imbuhan daripada kerajaan.
0: Beliau berkata peningkatan gaji juga perlu mengambil kira kos hidup dan perkembangan kerjaya pekerja. Sementara itu, graduan TVET bakal menerima kabar gembira menerusi pembentangan belanjawan 2027 bulan depan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan berkata, perkara itu akan diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya perkembangan sektor TVET semakin positif, termasuk peningkatan gaji tenaga mahir yang kini boleh mencecah RM16,000.
3: Yang naik dengan dia sekali adalah gaji. Tidak lama lagi, kerajaan akan mengumumkan bajet. Di dalam bajet ni, saya ingat banyak daripada graduan-graduan yang ada akan gembira. Tapi saya tak umumkan apa-apa. Sebab apa, yang itu yang amat berhormat Perdana Menteri yang kena umumkan. Tapi saya adalah info sikit-sikit dari sana yang saya beritahu. Tapi yang penting, penerimaan industri terhadap graduan TVET, dia semakin positif.
0: Datuk Seri R. Ramanan. Projek Hakisan Pantai Leman, Kuala Kedah dijangka mengubah wajah kawasan pesisir itu. Selain menangani masalah hakisan, projek berkenaan turut membuka potensi baharu dalam sektor pelancongan dan ekonomi setempat. Kuala Kedah yang menjadi antara pintu masuk utama ke Langkawi, kini semakin mendapat perhatian sebagai destinasi pelancongan domestik. Laporan Nur Hidayah Anwar.
4: Pantai Leman sebelum ini merupakan kawasan yang kurang dibangunkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi belanjawan 2026 telah memberikan kelulusan untuk projek khusus bagi menangani isu hakisan di kawasan berkenaan. Pembinaan tembok penahan hakisan sepanjang lebih 10 km dijangka mengubah wajah kawasan itu. Ia bukan sahaja menangani masalah hakisan dan limpahan air pasang besar, malah pembangunan itu berpotensi menjadikan Pantai Leman sebagai lokasi rekreasi dan pelancongan baharu.
5: Saya telah turun berjumpa dengan kepimpinan semua negeri untuk memahami keutamaan projek pembangunan negeri. Justru perencanaan RMK 13 telah mengambil kira permohonan semua negeri.
4: Penduduk tempatan Sahabuddin Muhammad Rus berharap pembangunan itu dapat menarik lebih ramai pengunjung. Antara tarikan yang boleh diketengahkan ialah pemandangan matahari terbenam serta produk makanan tempatan.
6: Tujulah untuk mudah orang ramai kan. Orang Kedah ni dapat kurang tempat apa rekreasi kan. Untuk nak santai-santai dapat kurang tempat, tak ada. Jadi kalau kerajaan bangun kawasan ni, mungkin ramai lagi orang akan main sini.
4: Peniaga setempat Maizatul Akmal Abbas pula mahu usaha pembangunan diteruskan.
7: Belayar pasang dia cuma belakang ni kan naik, depan tu tak ada. Dekat depan ni yang teruk ni. Habis kedai, semua naiklah kedai. Kan bagi maju lagi tempat ni, buat lagi cantik.
4: Sementara itu, pengarah penerbit Universiti Utara Malaysia Profesor Madya Dr. Johan Afendi Ibrahim berkata, lokasi Pantai Leman berhampiran JT Kuala Kedah memberi kelebihan strategi. Pembangunannya juga boleh diintegrasikan dengan produk pelancongan sedia ada. Antaranya Museum Kota Kuala Kedah dan kawasan warisan Kota Kuala Kedah. Pantai Leman turut berada dalam koridor pesisiran Pantai Warisan yang menggabungkan pelancongan pesisir pantai, sejarah dan industri perikanan. Pembangunan Pantai Leman bukan sekadar usaha menangani hakisan, ia berpotensi menjadi pemangkin kepada aktiviti pelancongan dan ekonomi masyarakat setempat. Nur Hidayah Anwar, RTM.
0: Malaysia kekal di tempat pertama Petunjuk Ekonomi Islam Global bagi tahun ke-12 berturut-turut. Ketua Pengarah Jakim Dato' Dr. Sirajuddin Suhaimi berkata, pencapaian itu mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai antara peneraju ekosistem halal global. Katanya, Jakim turut mengiktiraf 96 badan pensijilan halal dari 49 negara dan wilayah setakat 21 Ogos lalu. Beliau berkata sidang kemuncak halal global 2026 menjadi wadah memperkukuh tabir urus, standard serta jaringan kerjasama halal di peringkat antarabangsa. Kira-kira 26 juta liter susu segar masih perlu diimport setahun bagi memenuhi keperluan negara. Timbalan Dekan Fakulti Perubatan Veterinar UNISA, Dr. Nur Syahira Ibrahim berkata, tahap sara diri SSL susu segar negara hanya sekitar 62% pada 2024. Katanya, daripada keperluan 69 juta liter, kira-kira 43 juta liter dihasilkan dalam negara. Manakala bakinya perlu diimport. Beliau berkata peningkatan pengeluaran perlu memberi tumpuan kepada produktiviti lembu, kos makanan ternakan, iklim, teknologi dan tenaga kerja mahir. Kerajaan menyasarkan SSL susu segar 100% menjelang 2030. Berita seterusnya. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Malaysia memenangi pingat emas pertama. Kejayaan itu diraih menerusi atlet karate Adiola V. Robert dalam acara komite wanita bawah 55 kg selepas menewaskan wakil Iran Fatimah Zahra Saidabadi 6-4 dalam aksi akhir. Dalam pada itu, atlet wushu negara Tan Chong Min terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa dalam acara gabungan Nan Kuan dan Nan Dao wanita. Ia gara-gara kesilapan ketika mendarat dalam rutin Nan Dao. Chong Min mengumpul 19.389 mata secara keseluruhan. Pingat emas menjadi milik wakil China Jiang Yaling. Perak diraih Daria Latisheva dari Uzbekistan. Setakat ini, China kekal berada di tangga teratas dengan 28 pingat emas, 12 perak dan 7 gangsa. Jepun di kedudukan kedua, diikuti Kazakhstan, Korea dan Thailand. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat. Ready?

Okay, menanti tamu pejita alam dengan lebih. Alangan pahamu manamin dengan angkasa puri Kuala Lumpur. Dahin dengan lebih dengan tamu pelengi tejak kalang PLA lebih cima. Hak radio kayaan Miri FM. Okay, jam tam alang bayak loh ngejeloh program radio kayaan Miri FM lebih ini. Menuhanin ay tam pejo pejita alam program sukan. Menuhanan ke bis on air dahin radio kayaan lasi tek pukul 6 lebih ya. Okay, lebih ni aku sendiri telah pejoh peji tak alam info hak umar pui. Marung bahah halang sa'abara menyitam dah ni ya. Ihati bahah halang o naik ngabung. Dorepa halang o tek nak halang o jiake. Adang ke telah kuman bahah anak ke atau pa usin. Okay. Jawapan nak ihati nusik dang. Nusik nak tusah awi bahah telah ti o ngabung ke. Dorepa o ngulat-ngulat ke. Mengnah kuman nalaan. Abin lan pitam umai o nak ke bi kulat anan di tek toksin abin toksin ani ke nusi ha sayu men ageh batung tam. Okay, toksin ani lah ho lan petelok paksak na lan petelok ha o anak rak te alam ata anu ti ke dahin jadi kanan ke bi nusi lo ke toksin ani pebat men bahah norepa men kanan telok ti. Alang kedua nak ke mang meso we ha ngawong bahah telo tike lan pihak ka home loh ke mang meso alang okiduk nuti tua awi dang ke we ha ka home loh melak hida tike antelo nyi nang kalang sayuti antelo bat ka home ke bahah nanti dang antelo okman manuk hawang tike hawang amin telo tike nuti mang ketlo meso na ke win kurin hati kita meso bahah ni ke nusi sayu dang telo ok manuk ka nurepa antelo orah ngawan alang ngatek ke hom manuk asang ni ka dang lo kan nuti ya. Okay, dahin lah ho awi bahah telo ubu o ngimen norepa awi ha te ketalang telusung ka halamna ka huma le lale telusung norepa te ulan-ulan nunan ke mangna tusah ku manal anavin nisi sayu managih batong tam. Okay, itam lahu anakai ja melak bahah norepa mete bahah telok ni te alam ngavan alang pekep. Then jam ke telok kenun alang deng na bahah telok ni nai ngabung norepa am sayu ni. Lubun jina tavit bahah ni nai ngabung ihati bahah ni gak ke talang basa. Norepa wi telok melok na tek beh ngawan telok ala tak nuti ke mina tek si atak titik ma'oh teh halam na nuti ka dahin lahum huluk norepa usu telo alang basa ka antelo gam takun norepa subang bahah anan di basa basa na bahah til ho anan pelho dang na nak ngabung alang dua ke telo melo ngavan bahah anan di tek ngavan alang tela po lasu laho avin hanah lasu alang lasu dahin alang nyingam pelho ya alang nyingam pelho nusi sayu dang na kulat-kulat ni dang na tubuh te alam norepa dang ne murip te alam bahah telok ti awi sayu ke antelok lok te ngaban alang pasak-pasak lasu na norepa nyingam na nuti ya awi dang ke ngaban alang pia kahum udara norepa kahum di helang lalo te ngaban na ti ke mang melok na hida hida singki telok ka norepa te ngaban alang lidam-lidam nusi sayu bahah ni ya. Alang ketelok nak ke mina bahah ni udara. Lan petelok maring belek nak ke mina udara halam kedai ti hakilang tika. Ati halang mina ha udara. Anlok tengah nalang pekep. Anlok tengah nalang nyingam nunan lahu. Alang kepat na dah ngawan telok melok bahah hati nusi ha maang. Awi telok awi telok melok bahah kata. Bahah-bahah nanti mang telok metai pelalau bahah lang maring tak alam nalaan awi telok nyenang bahah telok ti ampayan pah kebunang ka mang seven metai bahah lang maring nanti an telok pekpah lalan bahah lang una nanti onan ke telok mayo maang bakah nan una ha telok metai bahah lang maring lah nuna noreha sayu ya. Ok dahil lahu mang telok lang lubun jin nanti lok tek ngawan alang tegang, lok tek ngawan alang terang, dahin lok tek ngawan alang maang. Orang bahah telok ti tahan darah lah ho. Okay, mina jima duji ti, mina kusi nunuk tuk na bahah ni tahan darah pelaan. Okay, nana info lang dang aku si menitam dah ni.
nih di ngina info lang sayu mitam nyui na mentelo alang kahum belek bahah je hang unti ke nunok tok telok nyenang bahah telok nya tegu telok te belek bahah pelaho telok nyenang alam bahah tu na avin pernah je hang un aku belek bahah ak tang nuti tu anu si ku nyenang na kedai ti nya tang amin ke ak buka na bahah na dio pang telusung alam bahah nan o kenun nga usia hang avong kenun nai ngendak-ngendak putih di ke avin utelusung ti kuman apa as tepa ku geri na ha kedai ke nu sida kedai terima na la na ben u ak buka na bahanan dia nan ke ji lahu ji ketuk katuk ka kuila sampai an ta te tegu ta te blek bahah ti avin pedong di patula ka laung bahah ti ta lam su ta ti an telo nyinang tenang ha sayu ke nu re telo blek na awi sud bahahanan o ngeluwang mang blek na behi ute telusung nan de o halam na nunan ya. Okay, nuna ni tempat jita alam info manu mapui. Nyanyi na info umapui dang geri sayu, maok sayu, maok pengjam alang sayu. Mani tamlim lah. Okay, pejo peji terasa nadi kayaan. Apa yang telah peji kelangi dengan sukan jila golang kanan Deli Amera. Nunah jadi tu dobaya. Mentelo alim hari dia kayaan. Miri FM.

Pukul 6.30 Sungai Andu. Transformasi Digital Sarawak negah penyampaian perkhidmatan ke rakyat. Pemerintah 206 juta ringgit naik lorong memotong di 6 kawasan Jalan Bintulu Bakun. Bintang Kecil 2026 platform peruang bakat anibiot kualiti. Selamat sengmi anda bisa mengaku Marceline Gansi termagasu YFM Bidia. Madin Tengenegah. Sarawak akan kakat ekosistem digitalisasi adipuno so transformasi digital Sarawak inamah kena operasi ka negap penyampaian perkhidmatan. Gapit Setiausaha Perita Sarawak Dato' Hi Chang Ki Kida Adnang raka anu ina hinutu rakyat kinyam perkhidmatan adi rebis udah seramat ka raju. Penyekembang infrastruktur digital jadi asas bas sama di kawasan Jok Sok Pasar inutu akses adi samah ka dunia digital. Kedak pemudah atau kakat ina saman menara telekomunikasi 4G ngan 5G, rangkaian fiber optik, kabel rasan raut saman ketersambungan satelit. Asir seorang kahana kadar liputan internet nanyam ka kawasan tempat teru Madin seen rebis peri pro peratus. Ikan saati dalam krakar eksklusif sama RTM. Nga anak Sarawak gibawa nurak kudu-kudu penyemar dalam rakah negap transformasi digital reis. Gapit Setiausaha Perita Sarawak Dato' Hi Chang Ki Kida Adnang ati sama netu teknologi sistem nga masyarakat dapat sama bergerak. Faktor geografi edabayah kap-skap sama tempat teru rakyat adi mengare mengetepan susah tunuh rakah nyedia capaian internet adi pagung ka bian kualiti diki ati guna di planning pelaburan samun penyelarasan

Sarawak menegah Nora penyimar nyindi sistem ngah aplikasi setia agi di Office Menteri Jabatan Saman Agensi ka bergunaan atau sistem ana dapat menjawit ngah kerja kutung penerang ngah ngasi. Pingenai lorong memotong dinam kawasan strategik sederhan jalan persekutuan FT Mai Kosong Taruh Bintulu Bakun aun derem plan ngah projek ana dok anggar man peranca perungun RM206 juta. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nanta Linggi Kedah Adnang atina raka awar sepayu arat ana dok atuh takah ka dua lorong. Cadangan ana dok naik nanyam perungun lori baga adibat ka bergatung. Pengikut na arat ana ka aktiviti ekonomi rakyat menegah re dok tambit kira. Ayah Kedah Adnang lorong memotong ana dapat beda lori baga ana penuh ka lorong bengen di sidah yang senang ka moto-moto seat yang kepegaran. Dalam kawasan Dok Cadang an inah di KM 96, KM Taruh Propri, KM 4 Propri, KM 75, KM 06 sama KM 03 nga amu pergarah inah 92 km. Ai keadaan sakti tipu merawat kawasan ka jalan persekutuan FT Mai Kosong Taruh. Bintulu Port Holdings Berhad BPHB keren prestasi beranja hari tegap so pinggit dividen RM500 juta ke setiap usaha beranja negeri Sarawak sama ekuista aset Sendirian Berhad. Pengerusi BPHB Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Kedah Nang penyeunan keren penyebisa company hari turun kakat penyekembang ekonomi Sarawak. Hari Kedah Nang by Port Bulkers jarit mengatur kapasiti 4 juta tan di Sarawak di saman sindak 25% perungun ekspor Sarawak. BPHB menegah mansang hab halal serantau nga buran Julai adiripas. Aigiran saati di Majlis Penghargaan BPHB di Bintulu, Mijah. BPHB netet ian pibayah kapasiti kerja ngurus kargo bagan soana negap ke inisiatif pelabuhan mampan. Pijudingi ngagah. Perungun RM750,000 geran projek seat sepak pasar MRP ngang geran Unifor dok serah ke taruh perimah penerima di Sebuyau. So perungunannya RM250,000 dok serah ke taruh penerima geran MRP ke stadionannya RM500,000 ke dua penerima geran Unifor. Menteri Utility ngah Telekomunikasi Sarawak Datuk Sri Julaihi Narawi Kedah Adnang tiap pinitah berguna dok ngurus ngapuno tanggungjawab ka nakit to pekai. Ati menega yang kata takah pemudah kebajikan saman aktiviti kemasyarakatan yang penyeutung rakyat di kawasan Sebuyau. Aiku ka kerja serah geranana di Opis Gedung Sebuyau, Anuwati. Yang Dipertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Kamat Pimendek Panglima Angkatan Tentera General Tan Sri Datuk Sri Malik Raza Sulaiman di Astana Negeri Sarawak Anuwati. Adina sesi berdapat rasmi I Adi Sepungas Ripas Dok Setu jadi Panglima Angkatan Tentera Adi 24. Derem kerja berdapadana ayah nekan penyeguna negak menjaga atau seramat Baat Sarawak, Kalimantan. Adi sama Nora Rebis Mai Pro Arat Adi Desah Adi Dopekai Ien Jenayah Mutas Baat. Cadangan ien tetap pangkalan soldadu raut ien itu atur seramat raut Sarawak duk jaga berguna dok nimbang. Kerja berdapadana menegak nyebut kerjasama serantau derem Nora Jerebu Mutas Baat. So dua pihak menegak bertukar cenderahati jadi tanda kenangan. Radio Gema Borneo jadi platform yang pinandang karya seni masyarakat Sabah ngah Sarawak. Pengarah bahagian program Radio RTM Saifuzzaman Yusof Kedah Adnang ati madin derem fasa ujian siaran kandungan I bian berak masam peminyu nga nyidia penyebekan komuniti di Borneo. Raga anak berguna isa karya seni adidia jarit Dr. Mit Puan ka Dok Ngangen beda tibaran mara Sunni Sandu. Nga anak daerah tus adibian rakaman Puan ka karya kreatif amba Dok

Ini macam lagu Masu Cincin Nahid. Cincin Nahid ini lagi penyanyi dan rekod lagu dengan RTM ya. Wang pun soalan kebuhan lagu berkenaan Otin Gelaju dengan Dematin lagu berkenaan Rinduku di balik lagi dengan penyanyi dan teman kudaju Nada Jaga bersama kita aja Senja Kristina Renyuas lagu terdapat Senja lagu berkenaan Abah Kemu'u Pikir di Oku. Minada lagu-lagu demah YFM Bidia.

Ja samanya rami program Surau Ku Sayang Bahagian Betong 25 hingga 27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti do nyedia di samun pinikiran interaktif I peraduan, pinikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basar jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, redo ku ka bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Sohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25 hingga 27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Jak samanya rami, program Surat Ku Sayang Bahagian Betong 25-27 September 2026 di Kompleks Sukan Betong. Ramasam aktiviti dan nyedia di saman pinikiran interaktif Ipraduan, pinikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan, Sarawak Kitchen, basal jual barang, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ke bergedingi aktiviti beken. Program Sarawak Ku Sayang edisi Betong, Redo Kuka Bedak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, Mintun Abang Haji Openg, Premier Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Betong, 25-27 September di Kompleks Sukan Betong. Sarawak Maju Makmur.

Program Sarawak Sayang edisi Muka. Redong atuso 24 Oktober 2026 di dataran Pihin Setia Raja Muka. Program Sarawak Sayang Muka. Redong Kuka Bedayang Amat Berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia ada saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah ngah kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basal jual barang ngah ngibur asing di konsert rakyat ngah malam budaya Sarawak ka begedinge aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Muka 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Muka. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek, kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadi sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga-jaga adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, sok kieh di RTM.

Pijuun nga ka, Bolivat Semarahan Jakare jadi tepat yang pengatur program Tongga Perintah Sarawak dan Tipu Taru Sawat Dengi. Pemasang projek berga 120 juta ringgit anak remeret ke fasa adik kedua. Tunas Menteri Kejanami Industri Kreatif Keseni Persembahan Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah fasa sibungas projek anak dipakai ongkos 25 juta ringgit berkenu ngadudu. Tender fasa 2 jakak pakai ongkos 70 juta ringgit. Kerja Pijok Bolivat Semarahan berguna ngajadi alternatif tepat yang pengatur acara skala baga di Sunis Andu. Kedu-kedu tepat sedia agi Limut Padang Sentral jarit nurak susah aran sesak tiap kali pengatur acara pangkah program. Air kena tati tipu sedang media di Kuching. Dalam hal berkait berita rakyat Sarawak, PJU yang masang fasa 2 projek tembingan Sungai Tembirat di Asajaya dipakai penitah lebih 100 juta ringgit. Dato' Sri Abdul Karim dijadikan adun Asajaya kedatang fasa 2 piberet sok perkapung Tembirat ngejok di kilometer. Kan berkemas di kapung di Tembirat rengangan tepat anak. Fasa sebungas projek anak metui dok tangguh lepas nurak susah rusak sedetan 2 sewak lepas kedai rek Dr. Banka Takah Undang-Undang Banka Bruning Asah Agensi Pemerhati saman pihak kontraktor. Arong seribun anda kapung sok kedu-kedu baramin betang di sepauh rekinyam utungkan kerja bedak kena dingek jalan putus menuju Nangga Bangkit berkemas awal so tipu adi dog netap. Adun Bukit Saban Dato' Ahmad Douglas Ugah Mbas gerat nang projek bedak kena dingek akses pinjawit semen gerak aktiviti sosioekonomi. Projek bergata RM150,000 ribuk. Program transformasi sepa pasar berberut kerja naik aran konkrit adi amu peri ratus mengli meter. Ratana rebeda puruk dingik tipu pimenu nuju pasar sepau sot ni jam kakaus meng 5 minit ada. Ratana menega jakak jadi pinjawit yen kudu-kudu buah ramin betang di meningi kedak so ina rumah panjang matop beduru sungai pelandok teberu munggu germis pelawa Nangga Bakit Ulu, Nangga Bakit Ili, saman rumah panjang putus. 445 penerima somuka seen utung so pinduruk mikit remin so program bedak kena remin miskin Sarawak PPRMS student so sawa 2009 neg sawa ati. Ahli Parlimen Muka Dato' Halifah Hajar Taib peruah pindarang dalam Facebook datang jawatan kuasa PPRMS Muka nyedia 6.4 juta ringgit perintah yang kerja-kerja mikit remin ngera adilaya. PPRMS ini kedak sok rakah adi piju udah masang bedak perintah rakyat Sarawak yang turung tibaran bin pindah pesit saman rawang adi berguna mikir remin. Ati menega ngangurang susah beranya saman katu taka atau seramat ke penyenang di tempat rea. Penyampai Red FM RTM Kuching Azrani Azmi Pat Perjuk Sawak mendeg Puan Kadok ngatet nang DJ Zek matakan ong singumi lepas dog dapat mejep di opis I di RTM Sarawak. Bedau mendong ngesah nang tegan ong bedak pegawai perubatan hospital umum Sarawak HUS. Azrani dog dapat bedanin andingan sama kerja I ngapukau mai 40 minit sengarem deh ngeadep I derem bandong opis. Bedau repasana dog teban ka HUS lepas raka nyiramat ka resusitasi mada kenu de mujur. Setegar penyika besik gibayu do puan ka aun derem kerja nyasat. Adia giga suam menek di merawat bedau di HUS ina gapit pengarah penyiaran Sarawak Nur Jihan Yahya. Geng embasgar pebasa puun put ni. Belanjawan 2020 Sarawak berharap MA63 PJU dog temit bat. Kerjasama RTM Perintah East netap raka konstruktif. Udung Skasen Dun Sarawak jaka redong ngatur ngabran Oktober adiri. Ati dagaso YFM Bedia dog nyusun bedat Nur Akila Arbain so section berita ehwas masa RTM Kuching. Ngana semai sesan ke salam Malaysia Madani.

Terima kasih tipun binaca lagi. Belanjawan 2020 Sarawak Arab MA6 Perutaru Pisilung Tumit Bahat. Kerjasama RTM Perintah Negeri ngada langkah konstruktif. Kudung Pimangan Dun Sarawak jangka tunah buras meheng. Tiaga berpagi senusun beda Nur Akila Abain masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan sinalin minasunab dia beda Mike Hansen. Salam Malaysia Madani.

terima kasih Debuti Put Bunabar. Belanjawan 2020 Sarawak Arab MA no pertaruh kitubu obohnyi perhatian. Kerjasama RTM Perintah Negeri Mitrakah Derobis Konstruktif. Udung piobo adun Sarawak obong kisaka nang obong atur dan beran semua gidi. Selamat pagi bersama dua ku filem na buang dan abar pagi YFM dia. Sarawak Arab pikara-pikara dan pokat janji Malaysia semua beri nombor taruh. MA63 demo bos tuju dia kita buat obongi perhatian dan belanjawan 2027 Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg nang koda sena bingungin belanja sen pimasang negeri nyatu nudu pinamah sekat beranya ia nang pikara inu obosorah nudu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim belanjawan 2027 reba pruria de parlemen dan pri on berat semua ide. Kerjasama Radio Television Malaysia RTM Dua Perintah Negeri jagin pun pikara dan sejaka konstruktif de dapat ngin utung nuduk komuniti bayar pimasang Sarawak Dua Malaysia. Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Dato' Ashwat Ismail nang kerjasama ino ide jaka bitumpu nuduk program atau acara paga sejaka kakak Tori Jamit darabis togap dan ngijauin perubah teknologi dua kandungan. Ia nang, transformasi digital biguna dan kerjasama suo sektor sebab pinura ide jekstega politik atau geografi. Tarin jamitnya Sarawak dua semenanjung demetu ia berkakat pun mistiga kitubu obah nogap. Ia sebelah niti serupa sesi town hall bersama ia The RTM Kuching. Udung Dewan Undangan Negeri dun Sarawak de Saka Abon Nai dan beran semua ini ialah de piobo saat penggal ini. Speaker Tan Sri Muhammad Asfia Awang Nasa nang pinorang pasar udung ino dekada susun ramu undang-undang RUU dari apa pruria ada pemaga si bayu udung. Siri Nekadin, Opis Speaker Giaro so terima onioni RUU so perita. Ia sobden iti serupa setaja semina Aku Kasih Malaysia Pimpinan Belia Negeri Sarawak The Kuching Mandat Dun Sarawak The Adin Ria Obo dan Beradu Soa 2027 Bahagian Hal Ehwal Sabah 2 Sarawak Opis Perdana Menteri Metaja naik libat urus bersama Seranjaya Pilihan Raya SPR dengan runyang hala 72 mekanisme cadangan nama Kiang Ahli Dewan Rakyat Sos Sabah 2 Sarawak. Menteri Dapis Perdana Menteri Dato' Mustafa Sa'mud nang hari ini berunyang takar bidapat hormat pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun. Runyang ini punya tuak har perlembagaan perundangan dua teknikal dekodak bat kawasan berdi data dua berpakai bayar basa libat urus dosa perintah SPR dua pihak berkait. Adinti Sabah dua Sarawak ogi 56 kursi atau 25.3% perporak Dewan Rakyat.

program Sarawak Sayang edisi Mukah redong atau so 24 Oktober 2026 di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Program Sarawak Sayang Mukah redong kuka bedayang amat berhormat Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Lintun Abang Haji Openg. Berang masam aktiviti donya dia adi saman penyikiran khas kluster pendidikan, penyikiran interaktif, penyikiran so agensi peritah nga kaunter perkhidmatan kebisa gesuat drum e-praduan. Bisa gesuba berang masam pengumuman di Sarawak Kitchen. Miris barang di basar jual barang dengan nibur asing di konsert rakyat dengan malam budaya Sarawak dan bergedingnya aktiviti beken. Manyah kemat suat nyerami program Sarawak Kusayang Bahagian Mukah 24 Oktober di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Sarawak Maju Makmur Jaga Sarawak Intel.